0: yan tuwa monchile
1: dabi
0: apye nyo mwede
1: me na meka ni se san kwa fona ya bubo umudini ya ni onu msa ni onu mwili ni onu mkoke ni obo jamayi enu omuntina yesu ba yebe wuye
0: Jesus
1: yesu ama

0: pam obi wo ya pam nyachum nyachum nyachum na se twito fama ne
1: yes
0: nyachum na se asode demu ma enne wo sa ya pam
1: devi
0: elda ti hono mo woni he woni kwa e kwa fo bi se tre en anyam asode payfo ni pa ya kata so wo bi bana so wono he se e wa bura e kwa we se ni pam no nyachum nyachum
1: keni nyina
0: elda why you ma be say kire wo asore wo yakata so
1: o ye pain nti
0: wo so wono wo ye papa sene
1: free
0: ne no wo se wono wo ye papa sene kwa
1: zeni
0: ne ya wonu ne ho a wo dwane aba no e se wo onyame nam so e ba je no wo be duru ho no mu a wo se mo mo pam no nyatwom e kristo wo
1: nyina
0: nyatwom
1: nyatwom pa
0: nyatwom
1: ya so de nim twom
0: you confess am ko ye Mwankasa, mwanka, enye mekwe tisiwa, yud conference ase. Mwabaye, yud conference o, mwabaye na enipa five enyamu. Mwanka. Mwabaye, enipa five enyamu, enyamu honu mwa. Yes. Ewa yud conference, mwabaye enipa five enyamu. Ya kataso. Ubi kwa ya abosi na, mwzi hei, ya pamono. Wo, wo, ya pamono.
1: Devi.
0: Wo, ya pamono.
1: Devi.
0: We are two asen.
1: Devi.
0: Obi ko kra kra kra. Hey. Wan die onyame no no. Na wodi nyam nyame do. Eni so na yesa motre. Akoma nim aye fi.
1: Yes.
0: Mumie kwan nim. Emba wo mum.
2: Asempa efu.
0: Wasi obi biara wo bagi madi.
1: Yes.
0: Magi no. Enti enne se kwinse ni sware. Na so se me ko se nyame fie. Sister Jano.
1: Yes.
0: Se wosi eyampase onyame na frewa sakra no
1: yes
0: se wosi eyampase onyame onyame na frewa asawoni ni ba sakra no
1: yes
0: eyena brabo

kwanya e do kwa e yo kwa jin papa no enti bridge na e dia so agi nyina se security ga e panyin pa na ni oba no so se woni kwa je oni bi woni kwa je wasemi ya dai na manya dan kwa e fri se paul ano a na me ka se paul e ba be ka che ni se aji se who the security men e di wachi o fa soldier 4000 di wachi na me ka se paul e ba be ka che ni se aji se woman you

0: da ba ma me ne da ye no
1: o da ne ba
0: no na ne ba no ya sesa no
1: ya sesa no ya swap no
0: ya swap no nyama dane
1: yes
0: nyama dane
1: yes
0: mama wo da wo nyama
1: dane
0: arise arise

0: na rice eni jin kwa
1: FDA aje jade in kratu ya tumu contestants ni nyina da esonye bako samu beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de omu jina mu so mu nkyira mu bobrea

asempa 94.7 asempeti ya kasi ya bwana braso ya baba kenkadi ama wey ensemble du etwa gnaje yesen twerofo adawrome ne wanda watu wo huaguma kokru kire nyina basemufu atwepententin adi asone so dia maya ene anwumre ya baba kenkadi ama wey asempeti ntia bubuni tientia adi ama samno edoso pade adi mu akotiri bi ni se nine months fo dia tudwe kire mu se etiwa forest ne nipa bonifo koto ahyemwo etufo magu dia obonya kraduo ndasese die wo mu bo mo so dindindia enya asemketoa ekuo bi dia desredia kwa mampani John Dramani Mahama sasuafo hefi sambambo suom yewura muntaka mubarak enye mwenimu ya mampani nyinu tuwa kunya dientia wakasa anusumu nsamu haa oba abati bie samu dosu ya bwane bedi atichire ya dinamtim ningina ya krado edini ye eko me nana ade mununkum ya kununu